0: God morgen.
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I går hjalp jeg venninnen min med å skru møbler, og det har inspirert til dagen topp tre. Topp tre irriterende ting når du skal skru møbler.
3: Bare en topp tre-liste, den kunne jo vært mye lenger.
2: Ja, men jeg har tre ganske gode punkter her. Jeg tenker at vi starter med det tredje mest irriterende da. Og det er manualer som det er umulig å lese. Jeg må bare si, jeg begynner å skjønne hvorfor folk ikke gidder å bruke manualen. Fordi, unnskyld meg, det står sånn A, B, C, D, og så er spiker I inn der og A inn der. Og så er alle tegningene er tegnet oppå hverandre, og så plutselig står det en pil inn med noe greier. Ja. Jeg skjønner ikke hva denne manualen betyr.
3: Skal du ha den venstre stilt, blad til side 14, skal du ha den midtstilt, blad til side 19 og hoppe over dette punktet?
2: Ja. Jeg skjønte ingenting. Og så er det også kommet deler som er nevnt i manualen som du ikke skal bruke til noe.
3: Ja.
2: Som ikke er, det bare er, det bare var pakket med. Og det bringer meg til andreplassen. Går til all plast og papp som møblene alltid er pakket inn i. Altså, unnskyld meg, ikke bare er møblene delt i 10.000 forskjellige deler, men selv skruen er pakket inn i et eget lite papir. Jeg må bare si, selv skruen, en og en skrue. Det er helt fascinerende. Og så er det jo førsteplassen, og det mest irriterende, og det jeg har mest vondt av i dag, det er når du må skru ting for hånd med stjerneskru, fordi det er sånne små hull ting skal skrues inn i, hvor det ikke er plass til drillen. Det er det mest irriterende, faktisk.
3: Å skru med skrutrekker, det er det mest irriterende.
2: Skru for hånd er det mest irriterende jeg vet om. Jeg har så mye sår på henne i dag. Jeg har montert en seng i går. Jeg har så mye sår overalt, fordi jeg har skrudd for hånd. Og jeg er støl der jeg ikke skulle tro at man kunne bli støl i deler av armene.
3: Er vi i grenselandet for et lite luksusproblem her da, eller? At du er et støl av skrudd med manuell skrutrekker?
2: Jeg har i hvert fall skrudd selv, da.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Hvem er det som bytter ut bryllup med baby?
1: Skal jeg svare med en gang?
2: Nei, du kan ikke. Jeg kan forklare hva som skjer her først.
1: Okay.
2: Vi skal ha ukas kjendiskviss. Sammenfaller ofte med at Se og Hør kommer i postkassa vår. Så tar jeg da noen overskrifter, leser for deg, og så skal du gjette hvilke kjendiser og hvilke saker det er snakk om, Ellen.
1: Absolutt.
2: Bytter altså ut bryllup med baby.
1: Jeg tror det er Malene Stavrum.
2: Det er det ikke.
1: Hæ?
2: Nå plinger vår produsent Niklas i bjella her.
3: Jeg vil også være med å gjette. Ja. Er det Lars Berrum, komikeren? Han venter sitt andre barn.
2: Nei.
1: Men han har jo giftet seg.
3: Og han har giftet seg.
2: Det er det heller ikke.
3: Hva med Emma Steinbakken?
2: Det er ikke helt
1: Nei,
2: sikkert.
1: Nei, hun skal ikke ha baby.
3: Hun skal ikke ha baby.
2: Det er ikke helt sikkert at det kommer til å skje heller, at det er sant.
1: Hæ?
2: For det er klarsynte Anne Marie som har blitt intervjuet av Se og Hør. Hun har tatt fram tarotkortene sine.
1: Det er så teit, det er ikke en kjendis engang. Hvordan inn i søren kan vi gjette på noen
2: som ikke... Hun sier i tarotkortene at Tone Damli og Markus har planer om å gifte seg, men hun tror de kommer til å bytte ut bryllupet med en baby i stedet.
3: I all verden.
2: Ja.
1: Altså, jeg gidder ikke. Jeg gidder ikke å forholde meg til det. Det er stryk i spørsmål.
2: Selger mikrohuset. Et hjem for oss, et hjem for deg.
1: Okay.
3: Hva er Kim Kolstad?
2: Nei, nå har Niklas meldt seg på her.
3: Ja, hvis det er Hotel Cæsar. Jeg
1: vet Nei. Ikke hvem som bor i et mikrohus, ja.
2: Men det er en av oss som skal selge det, og tror at det kan bli et hjem for deg.
3: Er det Henriette Lien?
2: Det er Henriette Lien.
1: Hvem er Henriette Lien?
3: Det er hun som spilte Ninni i Hotel Cæsar på 90-tallet.
1: En av de som er med på Farmen Kjendis.
2: Som er med på Farmen Kjendis, ja. Og som har kjøpt et mikrohus, men som hun aldri bruker, og som hun nå skal selge, og tenker at det kan bli et hjem for deg.
1: Gratulerer.
2: Ok, siste av dagens overskrifter. Det er bekrefter glad nyhet. Og så er det bildet av en kjendis med to tomler opp i været.
1: Altså, det er ikke alltid så lett disse kjendisnyhetene, for det kunne vært hvem som helst. Jan Thomas pleier å bekrefte ting.
2: Nei.
1: Halvor Bakke bekrefter ting.
2: Men glad nyhet, to tomler opp.
3: Ja. Er det graviditet?
2: Ja, er vi på graviditet?
1: Malene Stavrum.
2: Nei.
3: Lars Berrum.
2: Ja. Ja. Jeg var å gjenta det samme svaret mange nok ganger, og så blir det riktig til slutt, Lars Berrum.
1: Ble dette på en måte en konkurranse, så Niklas vant quizzen i dag.
3: Jeg vant!
2: Lars Berrum vant. Han og kona venter sitt andre barn sammen, bekrefter komikeren.
1: Jeg vet ikke om det er en seier, altså.
2: Jeg har to barn.
1: Jeg har hørt, i det det blir to hjemme, så blir det kaos.
2: Nei. Jeg har to barn, det er definitivt en seier.
1: Var det ikke litt kaos da de var små?
2: Nei, det var bare en seier.
1: Jeg snakker på vegne av mine venner, de synes det er litt kaos.
2: Jeg husker det, nå 20 år etterpå, som at det bare var kos. Ja.

takk som hører på. Mitt navn Harald Thune. Jeg blir med deg frem til 12 og håper at du har en nydelig dag. Om en kanskje ikke så nydelig som den som nå skal beskrives, men om du likevel har det, så det så vel unnt. Luke Combs her med Days.

0: Det er ikke så alt for lenge siden at Guro Trinterud fikk besøk I studio av stjerneskuddet Tobias Sten, og hun lurte litt på hvilke artister han selv hører på.
1: Jason Isbell, Watch House. Det siste har vært nye albumet til Noah Kahn. Ikke så dumt da, altså. Parker McCollum, Gregory Al Isakov, og George Strait, og Alan Jackson, og... Odny, herregud. Odny.
2: Det godt spennende, altså, partistene
1: dine. Ja, det da.
2: Så du liksom fra liksom det gode gamle erke-country med Alan Jackson til liksom nye ting?
1: Ja, ja. Egentlig.
2: Hvordan var det musikken hjemme hos deg da du var liten, da?
1: Det var mye country. Pappa spilte mye country, da. Sant? Så han kunne ikke gå vekk fra det. Så mamma spilte mye Carola og Vamp, sant? Så det jo... Ja, det bra spennende også.
2: Du har sunget Fanget av en stormvind mye I bilen.
1: Ja, helt sikkert da.
2: Ja. Men hvordan det når du hører, altså sånn sitter og hører på musikk og på radio og sånne ting selv, du en sånn som synger med I bilen?
1: Ja, hvis jeg alene, altså. Mm. Jeg liker ikke å synge når det andre folk.
2: Nei. Det blir for det jobb.
1: Ja, men sånn, det blir et jobb, og så skal de frem med en telefon og filmer og synger. Nei, det går bra.

0: jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för hela Norge.
2: Gjennom en blir felt og dommeren peker på straffemarkedet.
3: Ja, straffe!
4: Åh, soleklar.
3: Ja.
4: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
3: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
5: Den er lagt på straffemarket.
3: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
3: Ja, hva for...
4: Men ta så følg med nå.
3: Ja.
6: Bank, bank.
7: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
7: Ja, ja, det jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
6: Penny.
9: Norsk Tipping ba om du snakker med Lise.
10: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
9: Nei.
10: For jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
9: Det var så deilig.
10: Ja, og her det jo midnattssol.
9: Ja.
10: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
13: Unnskyld?
3: Ja.
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
16: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
18: Countryfestivalen i Seljord 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.